0: kere wer kwaro
1: piyom chuny kere wer kwaro
0: pimara me pacho
1: pimara me pacho
2: iwan lang yo bido te iroko kanu penyo
0: iti winyo o radio piyom yich kere wer kwaro
1: pimara me pacho
0: iti winyo o radio.

0: kere wer kwaro
1: yom chun kere wer kwaro
0: bimara me pacho
1: bimara me pacho
2: iwan lang yo biro ta iroko kalu pene
0: iti winyo or radio iti winyo
1: iti winyo
0: iyibi yibi kai or radio keken.

0: Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: Radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
0: kwa. Bimar me pacho. Iti winyo or radio.

0: KT Winyo O Radio. Yum yikere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa
2: mar me pacho.
0: KT Winyo O Radio. KT Winyo O Radio.